hama kashwarun euren ima uma fahu kafiru den kafiru kan iturvi mihunge tauba qabul nukrava hote adi euren naki hama magufridifa wa mihunne